Baik, Sipati Sansus ya, dan saudara pendengar, demikian keseluruhan rangkaian acara di kesempatan pagi hingga siang hari.